0: لری زلدک دی کمالیان دی دغا پروڈک درافی جان دی زکا پا هر زیتا پروان دی کریمان خونور هم دیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خوشی نوینا کریمون دیر ملا گوالی پا مغدا خونا ایرا کاری مچه ٹک ٹاک رم دیرا واری او مچه پا مخدی لانگا والی لحاغ اورا جینا ایک شار لائک رمینا
1: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار او کمرانا رزا بیا خوچه ریڈیو آنکو

مخ دانی داغونا دسترگو لاندی تور حلقی او دا زدینا زدی تیر سری با اس ختمی گی پا چیلنج سرا اغا هم پا یو سو ورزو گی ایزنا پارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی پارمولا چی تاسو تا با پا یو سو ورزو گی آغا خلا در کبی کم چی ستاسو خوب دی دا بہترین او پائیدارا ریزلٹ پارا دا ایزنا پارمولا بیوٹی کریم استعمال نا مخ کی پا ایزنا فیس واش پل مخ لازمی وینزے ایزنا فیس واش ستاسو دا مخ نا اضافی آئل دوڑے لگے او دا تیز نور اثرات ختموی او تاسو لا درکوی یو سپا او آئل فری سکن.

بالکل چیزان بر راوی خیزان تاسا کی اور مخلاص ہوئی سی اور بالکل چیتن بورتا چوخان خوپا مزا مزا گورے سوکر را پریونوزی زن چرتلا سرخ پی مات نکی گورے بیو گا

ستاسو لپاره د سنا کاسمیټیک پاکستان نیک پنی غدر رادیو وانن رد چدر امن رادیو څنګه ملگرا را را شاکنا خلگرا را را شاکنا او پس باندې براسي بالکل چې روالي روالي روالي شابه خپل موبایل را واخلي او لیکي پکې 0335435 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

0: علیکم سلام چال دجی
1: بالکل جی زشه متاسو سرنگی
0: برابر
1: روح جوړ خوشاله هر کلی در لوای ما د ایزنا پروگرام کی
0: سر دی خوید تیر خوزا سندر خوب لگو کنی واس
1: او بدر دلگو مکنه
0: او تیستر جی دی خماری دی چالو خان کا توال چپلو وال
1: اوکی جی لگوم در تا ها لگوم در تا
0: او تیستر وکا کالو خان کو چک چپلو وال چونگی کسی چپ
1: سیشو جی لگوم در تا بس پروگرام راس رو آوری
0: لگوم سیشو جی لگو کتب خان پاواز دوائی خجانا نستر جی دی خماری دی
1: جانا نسترگی دی خماری دی ڈیری مزے دار دی نور بدر تن گورم ملک دیار نسترگو اوکے جی کوشش کم کا پیداش و لگو میں در دخوا آو آو آو یا خدای پا گانو لگو

چې ویلکم بیک لګه شان موسیقي ډیری خبرې زکه موسیقي ډیر نه اوري چونګې د اتوار ورځ ده کنه ور ماته پته ده آتا صبح بیا خامخا سناس سوچ کړی وی سناس فکر به مکړی وی اور لازمی چې کوم دی بیا مو چرته خیرات لیدلې غیله بسی نو زه تاسو اکثر وایم چې تاسو کله هم خیرات لزی ورجو لزی ورجی خوري به ګخري به کې څه ګناه نشته خو چې جواب دې تکړی ښه به جواب مزه اغي به د سلو کسانو د پر چې کوم دی انتظام کړی وی تاسو به 101 والا شین بیا تاسو سره سره گئی لکه تاسو لو بیا ځان له سپیشل ډوډۍ راوړی د بازار نه نه کنه نو بس بیا به جواب مزه ښه او چې کله درته سوک د واده جواب وکي کنه چې یو کس پر راځي نو 150 کسان کور نه مزه ښه او کنه په دې باندې بیا به غصه کی نو بهرحال پاکستان انتخاب کو انتخاب دیس نہ کڑی بھی کنا گولڈ بلیچ ملگولی بھی یا رائس بلیچ ملگولی یا پہ پیسوا سر ممخ بھی انزلے بھی اور بیا تا سلال سی وادر روان یہ کنا ماشاءاللہ آیا آیا آیا آیا نو سم کھولی بخاری کنا سم کھولی بخاری خلق ودر تا بیا آسی وائی ایلا وی سام ماشتر را ماشتر را وی شمگ نیگان داشت خبری کی انو سکے در تو امی خواہ نو بیا وسم خیسته خیسته خاری خلق بدن نتا پوس کیا ادامو کم کریم لگولی دی تاسو ته راغ د اسنا کا سنډیک پاکستان

چین انشاء الله تاسو به ایڈریس یو موای مور سره زموږ چکم دې سنا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ هی نوانی والا ګور نه تاسو به بالکل جو انتخاب کوی چې توانی نما تړي خولي ریسټراسي خولي ارسراسي نو بیا بل لازمی خامخا تاسو موای ښا اور لازمی زموږ د هر پروډکټ استعمال کولې شي انتخاب کولې شي زموږ د پیسواش د نوم در سره ګوري یاد ساتي د نوم اکثر ډیر شاته مسلمي آی زیڈ این اے ایزنا علی فزیز ویری ایزنون زرنا ایزنا

0: دومره مشهور شو زما دا پروډکټ الحمدلله هر سٹور کې ملاویږي.
1: او اکرام بھائی گمبیلا تیز اندیلا کیسے ما بعد بکری شمو در اخوال خوال تخوار کسم شای نمی راویزی
0: اسلام آباد بکری گیو پا خوای و امیر سیب کی ناستو پتہ نیشتا چاو پا کی اس وی کنا.
1: او اکرام بھائی ستا پا شیخو گمبیلی شلی کمو را جواد تلا کئی غتا مو را ارشا پروڈکٹ
0: گمبیلا کی بزمونگا یو شریف نو میکسو سخوندر غنتے ہو.
1: اغه اکرام بھائی هغه درو خپل کله کدی سنبال ذکری ډیره مشهور ده لکه دین آس سم پروډکټ ملاوی دي او تاسو ولا کني نه یو سره بلوګ ملي کني دراف دا نو دا وخت کوم ميداني دي
0: هم
1: دا نه اوس ملاوی دي لکه بل پروټوکول کا کوي مثل بل پروډکټ موږ نه استعمالو.
0: صحیح ده کلسوم د کمی خور خبره دی په دې شپږو کالو کې خوخي شوې چې زما پروګرام کې کالو نه کوي.
1: اکرام بھائی کشمال بازی خبره نه خوښ دي او خلا بازی
0: یو بلا میاد که کنا بیا بدا خفشی دا دوانا چه مونگ دوائی یادی کو
1: اکرام بای بلا بدا خفشی چه چوکی یادا که
0: خاص سیده چکده لگه دا بل دیده چا خبری ندی خوخی بس دا دی دو دی خوخی دی
1: دو می خوشی دی دو تم شوشل سلامون دی فای که فاطمه کائنات می سلامون دی.
0: وعلیکم سلام لو یخزشی کلسوم خوشحال حسین کلسوم زمان دیر خوگه خورمان سرمال گری و زمان برگرام اخیری کالا رو.

نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغا رونا خویانده چه مخ کلا برا کی پریشان وی چه انسان خیستوی جوند هر اڑخ تا کمیابی اور پر اعتمادی وی صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوی او جلد ملائم کوی او جلد تا وده ور کوی د مخ رنگ سپینوی او مخ زیړواله تورواله او داغونه تر سره نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربطہ اوکے 0313 97 65 005

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343912 1745.

0: ګورو بل سره کال پلي کوڅوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو کال کولای شئ پسې پر 315-94-72 دو باندې 0-342-311 بایز باندې. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. یا الله خیر دغه غوږ دی خو خدای پاکه ما به ویل چې څوک به یو د کالج کندن به ډراپ شو. بل ګور چې کال پلی کار سره څوک دی. تاسو هم کال کولای شئ پر 315-94-72-30 دو باندې.

که مجبوری بی وسینه وای ای که مجبوری بی وسینه وای او زده شیرین جنان کلا ویلی ده ای که مجبوری بی وسینه وای او زده شیرین جنان کلا ویلی ده او په مخ میمه وای خوجیش ای په مخ میمه وای خوجیش درنه می پریکا څه پته مې نه ده پزان مین خلکو ددی او پبل مین خلکو تا نه ورځ خوبونه

0: اوکے جی بل کلر سره خبرې کو سوق ګر سره د کم زین دی. السلام علیکم. شایما جوړی ما بربار یا ما ته څنګه شای جوړی بربارې
1: بابا سترنګ
0: وکړ. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله سي خوشحالی بس مونږ ته پرمایش پلی کنو. نا نا نا مت خوشحال ماشاء اللہ. ہیلو اچھا تر تو ویسے ماں خوری چی اختر تا موسو شاگی سی دی کنا چی تا گڑا مڑا غوزام زا سشا مو خوز سی کنا
1: در پاین چی ایوام مبارخ کری دی دو سدیر 30,000 ونی
0: اللہ
1: کری دی 25,000 ونی خودی رزی دی گرونی نی
0: آو آو گرونی خودی دزلی دی رزی دی گرون دا مول چکم دا
1: ای کنا خو بلکلی سیار سمین دی نا
0: صحیح صحیح صحیح بس اللہ دی بگی خیر واشی نور چا تا دعا سلام لیشی خوشحال

وینا به جنا ته همیشه مت بیا چې دا وا سیګه بي ته دیمه خبره بورینا نخول کوي شا ایک نه خینوکار زما خو ته خبره پر مت خندار وسینو.

اربل وچیا په ثانیه می سم ژغو جی جریرا وړه دو پټانک تنگ نشینه تنگ شه ما هویته لاړه شونه زیخه اور بل ویسی اگر گل منڈے ناشی برکی چپ ما مپ نسی مندلی یار دخل کو خلی دیرا نا ولی بیلوی نا د پشکال پ گرمے پوخش سنگ دی ورونا دیوالو تا سنگ دی ورونا دیوالو تو پر خود مڑے